poja mu dimo, kimo sada brrra, e tu al nega kari sot. Tuhan banna, tuhan e mamba sadi se mai, kaba falai.